0: Родился, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асызоды. Асызоды, тоқшын еткен, өзі сәнге қанақы егетлі оқады?
3: Әгер өкеғін етеді ең болсам, мәнге сарық сөшілі егетлі оқады.
2: Нымыгені айнан сарық сөшілісі?
3: Білесан ку, мәні қам манарсам бір-бірге мос болшын еқтірама.
2: Чүммадым, қанақа сеге?
3: Шүнче ки, олдына оп қойген мебелләрі мұранген сарық. Шүнге егітләнді ем сарық сөчілісін топшым кері.
2: Қынақыда ғазетеге елон берсен болар кен?
3: Иш берар мекені ма дейсені?
2: Бұмысам ча, мана масылан, бітті студентті елонны оқып қалудым. Үнге көрі, оз ішізге ярдан берамен. Яни, абет бұран кешке оқат ізі еші, оз бойнымге оламан деп езіптен. Әгер санам шынақы елон ерсен, балки оқшап қалар?
3: Балки, білесам, кече манам бітті елонны оқы гендім. Оны студент мәз, еонып кеткен тауқлар фирмасыны директор езген екен.
2: Xo'sh, nima deb yozibdi?
3: Qovrilgan jo'jalarni optimiga sotaman deb yozibdi. Ahmoq, o'tda yongan tovuqlari bilan biznes qilmoqchi bo'libdi. 2